ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися всьому не знаю.

0: 103 FM.
1: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби море.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7:01 Острію, доброго ранку, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей день, а це у нас 6 серпня разом із Стрий ФМ і разом зі мною. Тому давай вмикайся, роби собі настрій, роби собі, прокидайся, бери водичку з лимоном, обов'язково попий. І я тобі скажу, що вранці було йти так досить свіжо, але відчувається, що минулого дня була дійсно така спека, тому що я, наприклад, сьогодні якось так дуже погано спала і прокидалась від того, що мені було спекотно спати. Хоча нам виходила, тако дивилася в вікно, то там вроді, начебто не було так дуже сильно спекотно вночі. Було так досить прохолодно, але все рівно в хаті, напевно, все нагрілося. Тому сьогодні будемо пити каву, будемо прокидатися і бадьоритися.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде 36 градусів тепла, це найвища температура в день. Також показує, що сьогодні так само буде сонячно, як і вчора, і так само буде без дощу. У Сколі плюс 32, цілий день ясна погода, без дощу прийде весь четвер. 7:02 Острію, доброго ранку. Вже за декілька хвилин тобі скажу, що сьогодні день один з найважливіших у цілому літі. Деталі далі на 101.0.
0: Ранок з Христиною Сонце.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.14 у Стрій, доброго ранку, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і сьогодні один з найважливіших, напевне, днів у цьому і у цілому літі, і сьогодні яблуневий спас. Так, сьогодні вже в нас таке Преображення Господнє, таке свято, одне з 12 головних церковних свят. Воно присвячене дню, коли Ісус Христос явив свою божественну славу перед учнями на горі Фавор. Загалом сьогодні, кажуть, головна традиція освячення врожаю до церкви, несуть кошики з яблуками, виноградом, грушами, медом, можна також колоски пшениці давати. Ну і цього дня, звичайно, що всі їдять оці всі пироги зі штруделі з яблуками, готують узвари. Ну і це сьогодні дуже смачний, дуже такий фруктовий день, обов'язково не забудь підтримати, звичайно, що традицію. І за давньою традицією ще кажуть, що перед тим, як освятити, не їли спочатку яблука чи там плоди нового врожаю. Перше посвятили, а потім обов'язково їх вже і поїли. І, до речі, тобі кажуть, що є такі ще й прикмети, що якщо сухий і сонячний день сьогодні, то осінь буде теплою, а зима буде з такими трескучими морозами. Ну, подивимося.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.16 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і за декілька хвилин тобі розкажу, який насправді фрукт найкраще вранці споживати. Деталі далі на 101.0.
2: Стрій ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.25 у Стрию, це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрию ФМ. І зараз ми вже з тобою будемо рухатись до перших фактів.
0: Інтернет не бреше.
1: Забудь про важкі канапки зранку. Насправді, після пробудження це не дуже так добре. Дієтологи і всі інші експерти радять починати ранок із зеленого яблука. В ньому є все, що потрібно, що розб'ють тобі шлунок, дасть тобі натуральний там цукор, такий краще буде впливати на мозок і на і краще буде впливати на бадьорість, ніж навіть чашка кави. Тому все обов'язково сьогодні яблуневий спас посвятили фрукти, і це зелене яблучко першим треба з'їсти.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну, якщо ти постійно в пошуках, де ключі, де навушники, де то, де документи перед виходом, то застосуй метод вголос. Коли кладеш ключі на тумбочку, скажи вголос: «Я поклав ключі біля дзеркала». Таке промовляння, воно і трошки для мозку дає тобі стимуляцію, і ти краще запам'ятовуєш, де ти що куди поставив.
0: Інтернет не бреше.
1: В Японії фермери вирощують квадратні кавуни. Їх затискають у спеціальні коробки, ще маленькими, вони ростуть такими кубічними. Їх роблять не для смаку, вони насправді дуже несмачні, але їх купують виключно для того, щоб їх зручно ставити в маленькі холодильники, щоб вони не котилися. Ну і нащо, щоб воно там стояло, якщо чесно, якщо його не треба їсти? Я не розумію тих продуктів, які стоять в холодильнику, а їх не можна їсти.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики обіцяють нам знову ж таки таку саму синоптичну картину, як і вчора. Має бути досить спекотно, 36 градусів – це найбільша температура в день. Сонячно, без дощу, у Сколі сьогодні також без опадів, 32 градуси тепла – це найвища температура в день. 7.28 у Стрию, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що назвали найкращий, топовий, номер один – суп, ну ще як я говорю дома, зупу у цілому світі. Яка це? Що це за зупа? Деталі далі на 101.0.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 7.41 у Острію, а ще додай до свого сніданку «Ворі-ворі». Так, вийшли і сказали світові рейтинги, що насправді найпопулярніша зупа, як я її називаю, ну або суп, як теж багато хто говорить, у світі є не якісь там, не знаю, можливо, там всякі, ти знаєш, там з помідорів, зупи, ще щось. Ні, насправді зупа номер один на планеті – це ворі-ворі. Приїхала до нас із Парагваю. В чому фішка цієї такої зупи? Вона дуже така густа, наваристий курячий або яловичий бульйон. Додають туди кукурудзяні кульки з сиром і свіжою зеленню, і все. Уяви собі, то такі ніби як рідні нам галушки, але з тягучим сиром всередині на з латиноамериканськими спеціями. Просто, але неймовірно, кажу, що ситна страва, вона обігнала сотні вишуканих делікатесів. Тому вранці, після того, як посвятили вже яблучка, і не тільки, урожай новий, взяли собі, можливо, і собі такий норі, не норі, а ворі-ворі зробили. Ворі-ворі, зупа з такими, всередині з такими, як... Мені здається, що це такі, як медальйончики, такі, знаєте, маленькі. Ну, загалом кажуть, це найсмачніша зупа. Ну, побачимо, побачимо.
0: Ранок на Настрій FM.
2: Найсмачніша зупа – це та, яку ти зробила не сама. Ота зупа найсмачніша. А далі найкраща українська музика по рекламі звучатиме Паша. Позитив.
3: Я знаю, це воно.
2: Гросу. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
4: Стрім FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
1: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 8 година острів, перші головні новини. Оля Новак в студії, далі на стрифам.
1: Вітаю, за мить про те, в який час мешканців закликають економити електроенергію, як планують змінити трудовий кодекс в Україні, яке свято сьогодні святкуємо. Деталі за мить. Енергетики закликають українців економно споживати електроенергію через серпневу спеку. Найбільше навантаження на енергосистему з 10 до 23 години, особливо ввечері. Потужні електроприлади радять вмикати вночі, а кондиціонери налаштувати на 23-24 градуси. Це допоможе уникнути перевантаження мереж і можливих аварійних відключень. І до теми. Два дні поспіль у Львові фіксують температурний рекорд. Вчора повітря прогрілось до більше як 37 градусів. Попередній максимум для цього дня фіксували аж 63 роки тому, і тоді він становив близько 32 градуси.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Без дзвінків у післяробочий час. В Україні планують змінити трудовий кодекс. Новий варіант закону про працю зареєстрували у Верховній Раді. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. Документ також має оновити правила трудових відносин і змінити чинний кодекс законів про працю, який ще з 1971 року.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Патріотичний онлайн-флешмоб «Україна назавжди» до Дня Незалежності стартував на Львівщині. До участі запрошують дітей, молодь, педагогів, батьків та й загалом усіх охочих. Учасники можуть зробити патріотичне фото, записати відеозвернення на підтримку українських захисників, продекламувати вірш або створити творчу роботу про Україну. Прийом робіт триватиме до 21 серпня. Деталі є на сайті Львівської обласної ради. На сам кінець ще нагадаю, сьогодні святкуємо Преображення Господнє, бо, як кажуть народі, яблучний спас – одне з 12 найбільших церковних свят у році. Традиційно кожного року на Преображення Господнє ми освячуємо кошики з фруктами. Найчастіше в кошику можна побачити яблука, груші, сливи і виноград. Такими були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю доброго ранку. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні має бути 36 градусів. Це найбільша температура. Синоптики кажуть, що впродовж цілого дня будемо мати сонячну ясну погоду, зовсім без опадів. І також у Сколі сьогодні сонячно, 32 градуси тепла. Це найбільша температура в день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилиночок я тобі розкажу, чому сьогодні треба рахувати мух. Обов'язково всіх, яких будете бачити. Деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І сьогодні обов'язково треба рахувати усіх мух, які ви будете бачити. Чому? Тому що виявили, що є така народна позитивна прикмета. Якщо сьогодні до вас два рази сяде муха, це не просто так, це до великого багатства та успіху на весь рік, щоб так собі знали. Тож якщо сьогодні вас запитають, чого ви зависли в одну точку, відповідайте чесно. Я не зависла, я залучаю інвестиції за народним календарем.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ тільки найкраща українська музика, а також тільки найкращі твої вітання. Програма сонячних привітів на Стрий ФМ надсилай свої вітання і привіти. Вітай іменинників. Обов'язково це все пиши на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.27 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФМ. Твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ щобудня о 8.30. Написав Тарас, що хоче передати вітання для коханої Марічки, хоче привітати її з днем народження. Гарного тобі дня, усміхайся частіше, міцного здоров'я, вдачі та щасливої долі. Також від друзів для Вікторії, нехай цей день тебе буде гарним, особливим, принесе багато радості. І також всіх стріян вітаємо з яблуневим спасом. І також Сергій написав, що передаю вітання для всіх водіїв і передаю вітання усім слухачам зі святом яблуневого спасу. Нагадую, що всі свої привіти і вітання надсилай на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграму. Вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрий ФМ, а номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию синоптики кажуть, що цілий день буде гарна ясна погода, досить спекотна, 36 градусів тепла, це найбільша температура, опадів сьогодні не буде. У Сколі також сьогодні без дощу, 32 градуси тепла, найвища температура.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки, а це гаджети від магазину техніки МТА. Твоє завдання – послухати на мугикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Тому пісня звучить зараз ось так.

0: Ну, це була не Могикина пісня, а ти давай пиши, що це за пісня на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин оберемо рандомно з усіх правильних відповідей того, хто перемагає і отримає подарунок. А це від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мухикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за намугикана пісня. І вона звучала, завдання, ось так.

0: Отож, рандом уже обрав зі всіх правильних відповідей. Це Андріана. Андріана, привіт тобі. Як проходить твій ранок?
1: Добре, добрий день.
0: Слухай, Андріана, ти написала відповідь, отож, яка твоя відповідь?
1: Спи собі сама.
0: Угу. А хто виконавець, може, знаєш?
1: Та Скрябін співає.
0: А ну, давай зараз будемо перевіряти.
2: Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Спи собі.
0: Так, молодець, я тебе вітаю. Ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати вентилятор в п'ятницю, вже цієї п'ятниці у грі «Мелодія в душі чи в душі».
1: Дуже дякую вам.
0: А партнером гри є магазин техніки МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. Але де у строю взяти техніку з гарантією, звісно, в МТА. В липні в МТА є класна акція, яка буває рідко. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у строю, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ «Стрий Сіті», так і на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8:40 на Стрифа.
3: Мелодія в душі або в душі.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: 8:43, далі на 3 FM по рекламі найкраща українська музика, і це «Лама». Парфенюк. Дискомен. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
1: 3 FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: ранок на Стрий ФМ.
1: 8:51 у Острию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже, до речі, хочу передати вітання, яке прийшло. Нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі Стрий ФМ щобудня о 8:30 та 13:30. Наразі є вітання трошки пізніше, але воно все-таки встигне воно бути зачутаним. Оксана написала: «Щиро вітаю коханого чоловіка Володимира з днем народження. Нехай твоє життя буде наповнене повагою, теплом, радістю і добрими новинами. Бажаю тобі сил, мудрості, міцного здоров'я і якнайбільше щасливих моментів. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а дорога додому буде легкою і світлою. Дружина Оксана». Таке гарне привітання. Ну, це просто дуже-дуже-дуже приємно. І я думаю, що Володимиру також максимально приємно. Нагадую, що таку приємність ти також можеш зробити для своїх рідних, близьких, знайомих та навіть і для незнайомих. Просто надсилай свій привіт на номер 098 10 11 123. І програма привітів щобудня о 8:30.
0: Стрий ФМ.
1: А влітку багато хто каже, що це сезон весіль. Але ще я тобі скажу, влітку сезон і ремонтів. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, по Львівській, Франківській області, мають 10 років досвіду і дають ще й 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: 93FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрім-ФМ.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі слухаємо новини на Стрім-ФМ.
2: Вітаю за мить про рекордні температури в Європі. І коли у нас стане прохолодніше, готовність громад до зими обговорили на засіданні РНБО. І в Стрію відбулись зустрічі з знаменитим письменником. Про кого мова, деталі далі. Європа потерпає від рекордної спеки. У Франції через високу температуру обмежать роботу атомних електростанцій. В Греції масштабні лісові пожежі вже знищили понад 12 гектарів, а у Відні зафіксували рекордні плюс 41 градус. А в Україні сьогодні ще утримається сильна спека, місцями до 39 градусів, водночас уже від завтра, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко, температура почне знижуватись. Медики радять у найспекотніші години залишатись затінку або прохолодних приміщеннях, пити достатню води, носити світлий легкий одяг і головний убір, а також уникати надмірних фізичних навантажень.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Про виконання планів стійкості громадами говорили на засіданні РНБО. За словами глави держави, окремі міста і регіони відстають від графіка, тому мають надолужити виконання поставлених завдань. Серед головних пріоритетів – підготовка до зими, посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення достатньої кількості укриттів і бомбосховищ, а також нарощування антипалістичних спроможностей. Україна почала отримувати приблизно втричі менше протибалістичних ракет, повідомив президент. Володимир Зеленський не виключає, що це може бути політичним кроком, аби зробити Україну більш зговірливою. Чергову шахрайську схему фіксують в Україні. Головний сервісний центр МВС спільно з кіберполіцією попереджають. В інтернеті активізувались шахраї, які пропонують швидко оформити міжнародне посвідчення водія, внести дані до реєстру чи пройти техогляд без відвідування станції. Перед поїздкою варто перевірити, які документи потрібні для в'їзду до обраної країни. Фахівці радять користуватись лише

0: новини на 3FM. В студії працювала Оля Новак. Наступний випуск за годину. Тоді почуємось.
1: Погода.
2: 36 градусів тепла, в принципі, показує і надалі, що це сьогодні буде найвища температура. Ясна погода триматиметься увесь день, у Сколі плюс 32, і також сонячно і тепло цілий день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на 3FM.
2: 9.05 у Стрію, доброго ранку, ти на Стрію ФМ. І що найкраще рятує у цю спеку, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрію ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:17 у Стриті, слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі, що найкраще рятує від спеки. І кажу, що саме капелюхи і окуляри, вони мають стати неодмінними твоїми супутниками в ці спекотні, сонячні, пекельні дні. Найбільший рівень захисту забезпечує, звичайно, що головні убори. Вони захищають від сонячних променів не лише верхню частину голови, але ще й вуха, і шию, якщо капелюхи такі, знаєте, широкими полями. Ну, і також, якщо дозволяють обставини, можна змочити водою кепку або зав'язати на шиї змочену водою хустиночку. Це допоможе також уникнути сонячного удару. Тому в нас зараз поки що дуже сильно спекотно. В принципі, вже має бути погода завтра, ну, така, знаєш, вже з дощем, в суботу, неділю також вже трошки так 20-21 градус, але потім знову ж таки підвищиться температура вже з понеділка. Ну, загалом сьогодні досить висока температура, тому обов'язково бережи голову.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:18 у Стрию, а також бережи мову, тому що вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи все» і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: душі прикурює. Словник по-стрийськи.
1: 9:29 у Стрию, ти слухаєш Стрия ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі дуже цікаве таке слово, як медунка. Чи часом ти не чув, що це таке? Насправді в кожному кошику поруч з яблуками та грушами обов'язково є баночка золотого свіжого меду. Ну і на Галичині кажуть, що про все солодке, соковите і ніжне, неймовірним одним словом кажуть, як медуниця або медунка. Ось так. Тому, в принципі, навіть також у нас тут на Стрийщині ще й називають сорти дуже солодких, соковитих ранніх яблук чи груш, також називають медуниця, буквально ті, які тануть в роті. Ну і все, тому сьогодні яблучко тако вмокни в мед, посміхнися і скажи якесь солодке стрийське слово своїй коханій людині.
0: Словник по-стрийськи.
1: Погода. Сьогодні 36 градусів тепла, це найбільша температура. Синоптики кажуть, що впродовж цілого дня будемо мати досить спекотну погоду і без дощу зовсім. Навіть без дощу буде і в горах на Сколищі. Там теж буде сьогодні спекотно, 32 градуси тепла. А чому в Україні стане більше золота? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:41 Острів, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і в Україні стане більше золота, можливо, ще найближчим часом точно буде ще більше, тому що є фантастичні новини на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Парижі. Збірна України здобула своє перше золото. Наші зіркові стрибуни у води, такі як Олексій Середа та Ксенія Байло, стали найкращими на континенті. Значить, у них було синхронний стрибок з 10-метрової вишки. Дует видав абсолютний пік майстерності. Вони дуже це якось так ювелірно точно зробили. Була грація, політ. Загалом, звичайно, що судді їм дали дуже високі бали. І вже, до речі, вони ставали колись чемпіонами Європи разом у 21-му році. І ось через 5 років вони знову повернулися знову ж таки на вершину. Тому, якщо сьогодні тобі треба зробити якийсь складний крок, роби його як Середа і як Байло. Впевнено, з високо піднятою головою і розправленими плечима.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі українська найкраща музика. І це Фіїнка. Мама Ріка. Вулканов. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

9:52 у Стрию. Про благодійну акцію «Шкільний портфелик», який є у Стрию, вже тобі розкаже Оля Новак. Рівно о 10:00 новини на Стрий FM, тому дочекайся на цікавіше і на найактуальніше.

0: 10-та у строю, Оля Нова вже далі буде розповідати про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Вітаю за мить про те, в який час мешканців закликають економити електроенергію, про благодійну акцію «Шкільний портфелик» в Стрию, як долучитись, яке свято сьогодні відзначаємо. Деталі далі. Сьогодні один із найспекотніших днів цього літа в Україні спрогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. Вже під кінець дня очікуються локальні дощі на заході. Від завтра у нас посвіжішає до плюс 24. Хоча на решті території України у п'ятницю ще подекуди буде за 30 тепла, а з суботи прохолоду відчує вже вся Україна. Енергетики закликають українців економно споживати електроенергію через серпневу спеку. Найбільше навантаження на енергосистему з 10 ранку і до 23 години, особливо ввечері. Потужні електроприлади радять умикати вночі, кондиціонери налаштувати на 24 градуси. Це допоможе уникнути перевантаження мережі, можливих аварійних відключень.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Благодійна акція «Шкільний портфелик», яку проводить місцевий Карітас, триває в Стрию. Напередодні нового навчального року організація збирає кошти і шкільне приладдя для дітей з вразливих категорій. Цьогоріч портфелики планують передати учням молодших класів із Стрия та Стрийського району, зокрема, дітям полеглих захисників з багатодітних родин, внутрішньо переміщеним сім'ям і тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах. Долучитись можна, зробивши благодійний внесок або передавши нове шкільне приладдя. Деталі є на сторінках Стрийського Карітасу. Ну і наразі вдалося зібрати 17 із 100 необхідних портфеликів. У Стрию для учасників літньої школи університету третього віку провели незвичний майстер-клас «Танці сидячи». Заняття організувала учениця школи польської національної меншини Марта Гліжан разом з однокласницями-волонтерами. Організатори кажуть, такі зустрічі об'єднують покоління, дарують гарний настрій, доводять, що рухатись та радіти життю можна у будь-якому віці. І на сам кінець ще вам нагадаю, що сьогодні святкуємо Преображення Господнє, або, як кажуть в народі, Яблучний Спас. Це одне з 12 найбільших церковних свят у році. Традиційно щороку в це свято ми освячуємо кошики з фруктами. Найчастіше в кошику можна побачити яблука, груші, сливи і виноград. А ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Всім бажаю гарного настрою. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, як і Оля говорила, що буде найспекотніший день цього літа. 36 градусів тепла, в принципі, показує, як і вчора. Вчора також показувало 36, ну, можливо, сьогодні навіть ще сягнуть градуси вище. Невелика хмарність має бути на Сколівщині, без дощу, і також ясно, як і в нас, буде на Сколівщині ближче до гір, і там 32 градуси тепла. Це буде найвища на сьогодні температура.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Як правильно заморожувати продукти, і особливо, якщо це фрукти, розкажу тобі більше на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.
4: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:16 у Стрию. Доброго ранку. Отож, у нас сьогодні є яблуневий спас, і я тобі вже заразу розказую, які фрукти не варто і не можна заморожувати ні в якому разі. Кажуть, що кавун та диня, вони стають такими водянистими, пухкими, такими рихлими. Також не можна цілі цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути, лимони. Їх варто краще не заморожувати, а просто відтиснути сік, якщо раптом у вас там ще залишилось. Яблука наші рідні яблука, груші цілими або великими шматками, вони також стають водянистими. Ну і виноград з кісточками також не підійде для замороження. Виходить, що нічого з того, що ти сьогодні посвятив церкві, не можна заморожувати. Тому сьогодні обов'язково варто з'їсти це все одразу, такого цілий день мати собі таку яблуневу фруктову дієту. Мені здається, це вау.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:17 у Стрию, а вже далі на Стрий FM для тебе крутецький лайфхак на четвер. Він тобі знадобиться просто 100%. Деталі далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
5: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
4: 21 серпня. «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня. 17:00. «Фест Репаблік».
6: Квитки вже на львів.карабас.ком.
4: Побач це на власні очі.
5: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
9: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
10: Учителька мікрорайону нашого жителя.
9: Вже 9 серпня в «Отаман Резорт». Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
10: Там олені, олені.
9: Та вайбові Чіко і Катоші.
10: А ти тримала
9: зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в «Отаман Резорт». Квитки на сайті Contramarca.ua.
11: Живий звук.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий» лайфхак.
1: 10:30 у «Стрій» – це рубрика «Стрий» лайфхак на «Стрій FM». І знаєш що? Я тобі скажу, лайфхак на четвер – це 80%. Чому? Правило 80% треба використовувати саме в четвер, тому що четвер вважається таким важким днем тижня, коли накопичилась уже втома. Що робити? Треба обрати один-два найскладніші, одна-друга найскладніша справа, все, тільки дві справи, відкласти з понеділка все інше і просто нормально на 80% без перфекціонізму її виконати. Якщо ти виконаєш ці дві справи, в тебе буде ідеальний день. Тому чому це працює? Тому що ти закриєш оце головні всякі оці от висяки тижня і знімеш стрес. В п'ятницю, до речі, в тебе буде вже досить легкий день, якщо сьогодні на 80% ти добре попрацюєш. І це була рубрика «Лайфхак» на «Стрій FM».
0: «Стрій» лайфхак.
2: Погода.
1: Ой, сьогодні кажу, що окрім того, що ще й найважчий день, так ще й найспекотніший день. Навіть сказала головна синоптикиня Наталя Діденко, що сьогодні дійсно найспекотніший день в цілому літі. Я не знаю, ну 36 градусів, в принципі, так само пише, як і вчора було. Можливо, навіть сьогодні буде і більше градусів. Синоптики кажуть, що буде ясна погода без дощу впродовж цілого дня. На Сколівщині, туди ближче до гір, там сьогодні 32 градуси тепла і також без дощу пройде увесь день. 10:32 у «Стрій» – цей застосунок має мати чи не кожний слухач «Стрій FM». Який? Деталі далі.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10:40 у Стрий, я тобі скажу, що є ще кращий рецепт ідеального дня і ідеального ранку – це взяти собі і завантажити застосунок Радіо Плеєр. Через нього зручно і комфортно слухати Стрий ФМ, він є безкоштовний, завантаж його на свій телефон, в залежності, який в тебе телефон, що в тебе там є, чи Play Market, чи App Store. Заходиш туди, шукаєш Радіо Плеєр англійськими літерами, як чуєш, так і пишеш, знаходиш, безкоштовно завантажуєш, вмикаєш там, шукаєш Стрий ФМ, і ти завжди з нами на хвилі рідного міста 101.0, тому слухай Стрий ФМ через застосунок Радіо Плеєр.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Ну, бо далі в нас по рекламі звучатиме тільки найкрасивіша українська музика. І це буде звучати «Антитіла». «Мама Ріка».
3: Я його полюбила, десь на Дніпровських селах.
2: «Вулканов».
3: Задружуся, мама, невістку приведу тобі.
2: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Стрий ФМ. Реклама.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Морозиво у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
10: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Настрій FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм, здала вся земля, і хоч не часто ка.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

50-52 острів. Ой, дуже тепло, коли ти будеш робити ремонт і будеш шукати, хто встановить стелю, і будеш знати, до кого звернутися. Тому що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, уяви собі, всього за один день. Працюють не лише в нашому Стрию, а ще і Львівській області, і Франківській області. Будь-які класні стелі вони роблять, все виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років у них вже є досвіду. Ну і ще, крім того, вони дають тобі 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: 11:01, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрий ФМ.
1: Далі про те, як у стрийській громаді відзначать День міста, який запобіжний захід обрали експосолці країни у США Ользі Стефанішині і коли очікувати похолодання. Деталі у випуску. Сьогодні святкуємо Преображення Господнє, або, як кажуть народі, Яблучний Спас. Це одне з 12 найбільших церковних свят у році. Традиційно щороку ми освячуємо у цей день кошик з фруктами. Найчастіше в кошику можна побачити яблука, груші, сливи та виноград. Освятили фрукти віряни у Стрию. У Успенській церкві провели щорічну акцію «Яблучко для воїна», де збирали освячені фрукти для наших захисників.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Стрийська громада готується до відзначення Дня міста і Дня незалежності України. З 15 по 29 серпня запланували святкові спортивні, мистецькі та пам'ятні заходи. Серед них урочистості до Дня міста, етнофестиваль, концерт пам'яті Степана Целюха, підняття державного прапора, відкриття банерів полеглим героям, показ фільму «Просто небо» і вшанування захисників і захисниць України. Детальну програму можна знайти на інформаційних ресурсах Стрийської міської ради і в телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Організатори запрошують мешканців долучатись до заходів і завершити це літо з вірою в Україну та незгасною пам'яттю про героїв.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: І до новин загальноукраїнських. Експосолці України у США Ользі Стефанішині обрали запобіжний захід. Суд призначив заставу у розмірі 6 мільйонів гривень. Також вона зобов'язана прибути за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання і не спілкуватися із свідками у справі. Стефанішину підозрюють в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
2: Новини світу на Стрий ФМ.
1: Столиці Литви більше не прийматимуть письмові звернення мешканців російською мовою. У мерії Вільнюса пояснили, що це частина плану інтеграції іноземців. Водночас інформацію російською та іншими мовами країн, які не входять до Євросоюзу, зможуть надавати тільки усно, якщо працівник володіє відповідною мовою.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ну і сьогодні один із найспекотніших днів цього літа, спрогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. Вже під кінець дня очікуються локальні дощі на заході. Від завтра у нас посвіжішає до плюс 24. Хоча нарешті території України у п'ятницю ще подекуди буде за 30 тепла, а з суботи прохолоду відчує вже вся Україна. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Погода. Сьогодні буде 36 градусів тепла. Найтепліший день. Мене ж заговорюється все, бо тому що там так пече, що ти собі не уявляєш. Загалом 36 градусів, сонячна погода цілий день сьогодні без дощу. Найтепліший день в літі, так сказали нам головна синоптикиня. Але завтра вже будемо трошки розслаблятися, освіжатися, тому що в п'ятницю обіцяють 25 градусів тепла. І кажуть, що навіть 70%, що буде дощ. Тому я думаю, що він таки буде. Ну і у Сколі найвища температура на сьогодні – це плюс 32 градуси, вже на завтра синоптики кажуть, що буде менше, вже буде 23 градуси і також завтра буде дощ.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11:04 у стрімі, ефірний час завершується, я з тобою прощаюся і йду, знаєш що, їсти посвячені фрукти, яблука, найбільше люблю виноград, страшенно люблю виноград. Тому, папа, завтра почуємося 7 ранку, ти також сьогодні насолоджуйся фруктами і сідай тако на дієту фруктову. Так, це буде добре, це буде дуже добре. Всім папа, Христина Сонце була з тобою в ефірі.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». Ранок на Стрий.

0: саме, як і ти. Теж відчуває.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
6: Учителька мікрорайону нашого жителя.
5: Вже 9 серпня в «Отаман Резорт». Улюблені гурти на концерті «До дня молоді». Легендарний тік.
6: Там олені.
5: Та вайбові Чіко і Катоші.
6: А ти тримала білі.
5: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в «Отаман Резорт». Квитки на сайті Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
0: «Стрий FM».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються. Учителька мікрорайону нашого жителя. Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік. Там олені, олені. Та вайбові Чіко і Катоші. А ти тримала зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua. Живий звук.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрій ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І говоритимемо про таке. ОМОН ввели зміни до вступної кампанії аспірантів, в яких гуртожитках Львівщини можна зареєструватися онлайн і коли на вулиці стане прохолодніше. Отже, Міністерство освіти і науки продовжило строки вступної кампанії до аспірантури. Це дасть вступникам більше часу для подання документів і проходження вступних випробувань. Згідно з оновленим графіком, подання заяв для участі в конкурсному відборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності триватиме до 7 вересня. Після самих іспитів до 26 вересня оновлюватимуть списки рекомендованих на бюджетні місця. До 28 вересня триватиме зарахування вступників. У міністерстві рекомендують заздалегідь ознайомлюватися із правилами вступу обраного закладу освіти. Ну і до студентської теми. Власне, студенти трьох вищих навчальних закладів Львівщини можуть онлайн змінити реєстрацію в гуртожитку через Дію. Нова державна послуга вже доступна на порталі Дія у розділі «Зміна місця проживання». Нею скористатися можуть студенти, які мають податковий номер та підписаний договір на проживання. Наразі це можуть зробити студенти Львівської політехніки, університету Франка та Львівського державного університету фізичної культури Боберського. Перелік закладів постійно розширюється.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: У Броварах дітям заборонили їздити на електросамокатах по дорогах і обмежили швидкість. Тамтешня міська рада затвердила вікові швидкісні обмеження, а також правила руху, паркування та перелік місць із лімітом швидкості до 5 км в годину. Для операторів сервісів прокату передбачили використання програмних засобів, які мають автоматично обмежувати швидкість у визначених зонах. Нагадаю, подібні обмеження першим ввів Львів. Також Стрийська міська рада погодила депутатське звернення до Кабміну щодо регулювання прав пересування електросамокатів. У столиці плюс 50. Аномальна спека накрила Україну сьогодні. За твердженнями синоптиків, її пік. Мешканці столиці діляться світлинами термометрів, котрі на сонці показують плюс 50. Вже від завтра на заході України відчутно посвіжішає, температура знизиться до плюс 24. І водночас на решті території все ж таки в п'ятницю ще місцями буде понад плюс 30.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Стрияни можуть долучитися до всеукраїнського щорічного забігу. Марафон «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбудеться одночасно у різних містах України, а також і у Стрию 29 серпня. У нас передбачені відстані на 5 та 3 кілометри, дитяча дистанція та для людей з інвалідністю. Для участі заповнюйте форму, яку знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрий 1», а деталі, власне, про місця проведення марафону повідомлять згодом. І це були всі новини 13-ї. Ми з вами за годину знову почуємось в ефірі «Стрій ФМ». Залишайтеся з нами. Для вас працювала Ольга Щепаняк.
2: «Стрій ФМ».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Кавовий напій Мокачина Джафа Айс Кофі 0,25 літра зі знижкою 63%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, які правила офіційно запровадив Європейський Союз, які виплати скасувала «Укрзалізниця» і про новий мораторій у Другобичі. Про це та інше далі детальніше. Отже, Європейський Союз офіційно обмежив тимчасовий захист для українських ухилянтів. І тепер під час першого оформлення тимчасового захисту військовозобов'язані українці мають підтвердити, що законно покинули Україну.
1: Новини України на 3FM.
0: «Укрзалізниця» скасувала щомісячні виплати мобілізованим працівникам. Працівникам, які служать у війську, виплачуватимуть одноразову допомогу після мобілізації та забезпечать повернення ветеранів на роботу. Нові правила діють із 1 серпня. До цього «Укрзалізниця», яка є найбільшим роботодавцем в Україні, власним коштом зберігала за працівниками, які служать у силах оборони, виплату в розмірі середнього заробітку, але не більше 2 мінімальних зарплат на місяць. Станом на кінець 2024-го у силах оборони служили близько 10,5 тисяч працівників «Укрзалізниці», а це понад 6% штату компанії.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: У Другобицькій громаді запровадили мораторій на публічне використання російськомовного контенту. Рішення депутати ухвалили одноголосно. Як зазначило у міськраді, метою мораторію є захист українського інформаційного простору та недопущення використання мови держави-агресора у публічному просторі. Не забувайте про безпеку під час відпочинку біля водойму. У спекотні дні перебування на річці чи озері – чудова можливість освіжитися. Щоб дозвілля біля води залишало лише приємні спогади, рятувальники просять дотримуватися простих, але надзвичайно важливих правил. Зокрема, купатися лише у дозволених для цього місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння, не залишати дітей без нагляду, не влаштовувати небезпечних ігор у воді, не заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці.
1: Українські новини на 3FM.
0: Українські стрибуни вибороли перше золото на Євро-2026. Олексій Середа та Ксенія Байло завоювали золоті нагороди Чемпіонату Європи в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. У трійці лідерів українці випередили німців та іспанців. Для України це перша золота та сумарно 4-та медаль на Чемпіонаті Європи цього року із водних видів спорту, який проходить у Франції. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в нашій компанії. Почуємось за годину.
1: Стрій FM.

0: реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
7: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
6: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
8: Квитки вже на львів.карабас.ком.
6: Побач це на власні очі.
7: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Мої вітання усім, хто зараз слухає «Стрифм». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску дізнаєтеся, яка спрощена процедура для військових вступила в дію, де відкрився новий реабілітаційний корпус для військових і яка масштабна подія завтра стартує у Львові. У ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення військових у межах 16-го та 19-го корпусів. Військові, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам програми та потрапили в місячні ліміти, вже можуть готуватися до зміни місця служби. Розпорядження формується автоматично, після чого командир поточної частини має до 20 календарних днів для підготовки документів та організації переведення. Усі етапи розгляду рапорту відображаються в застосунку «Армія Плюс».
1: Українські новини на «Стрий-ФМ».
0: Віктор Ющенко отримав нове призначення. Третій президент України очолив наглядову раду музею Голодомору геноциду. Музей знаходиться в Києві і зберігає пам'ять про жертв Голодомору та висвітлює геноцид української нації 32-33 років. Новий реабілітаційний корпус для поранених військових відкрили у Львові. Сьогодні на вулиці Пекарській почав працювати новий корпус реабілітаційного центру «Йон Брокен». Перші пацієнти, які отримали тяжкі поранення внаслідок війни, вже проходять тут відновлення. Корпус розрахований на 55 місць.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Тим часом висловальники Львівщини вибороли медалі чемпіонату України із байдарок і каноє. Наші спортсмени успішно виступили на змаганнях, які проходили в Умані. Представники області здобули низку золотих, срібних і бронзових нагород у різних дисциплінах. І на сам кінець у Львові стартує «Бестселерфест 2026». Уже завтра розпочнеться найбільший літній книжковий фестиваль України. Триденний захід проходитиме вдруге – 7, 8 та 9 серпня. За три дні відбудеться понад 120 подій, презентації нових книжок, ексклюзивні зустрічі з авторами, літературні дискусії та понад 70 автограф-сесій. Одночасно події відбуватимуться на 5 локаціях, а великий книжковий ярмарок об'єднає цьогоріч 50 провідних видавництв України. Благодійна складова фестивалю, книжкова підтримка для бібліотек по всій країні, а також масштабний збір для Азову. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось ще за годину.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
5: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
6: Учителька мікрорайону нашого жителя.
5: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
6: А там олені, олені.
5: Та вайбові Чіко і Катоші.
6: А ти тримала
5: зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-діско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarka.ua.
7: Живий звук.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Мої вітання усім, хто зараз слухає «Стрій.ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. В цій годині дізнаєтеся, скільки культурних пам'яток уже знищила Росія, яка спрощена процедура для військових вступила в дію, і хто допоможе Львівщині стати більш безбар'єрною. Про це та інше далі у деталях. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини пошкодила Росія. В Міністерстві культури оновили дані лише за липень. Кількість таких втрат зросла ще майже на сотню. Серед пошкоджених або зруйнованих об'єктів культурної спадщини майже 200 пам'яток національного значення. Повністю зруйновано 47 об'єктів культурної спадщини. Руйнувань зазнали і заклади культури у громадах, клубні заклади, бібліотеки, приміщення мистецької освіти, музеї і галереї, театри, кінотеатри і філармонії, парки і зоопарки, заповітники та цирки.
1: Новини України на «Стрій.ФМ».
0: Тим часом ЄС офіційно обмежив тимчасовий захист для українських ухилянтів. Відтепер, під час першого оформлення тимчасового захисту, військовозобов'язані українці мають підтвердити, що законно покинули Україну. А в цей час у ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення військових. Ті, хто подали рапорти на початку тестування, вже можуть готуватися до зміни місця служби. Розпорядження формується автоматично, після чого командир поточної частини має до 20 календарних днів для підготовки документів та організації переведення. Усі етапи розгляду рапорту відображаються в застосунку «Армія Плюс».
1: Місцеві новини на «Стрій.ФМ».
0: На Львівщині буде більше можливостей для наших ветеранів та більше безбар'єрних просторів у громадах. Про це Львівська ОВА домовилася із керівником німецького проєкту «Empower is Ukraine» Айке Фатером та його командою. Партнери допоможуть в реалізації локальних інфраструктурних проєктів у громадах нашої області, які зроблять соціальні об'єкти доступними для всіх. І наостанок нагадаю, що ми сьогодні відзначаємо свято Преображення Господнього. Воно символізує духовне оновлення, віру та надію. Згідно з Євангелієм, Ісус разом із Петром, Іваном та Яковом піднявся на гору. Там учні стали свідками незвичного явища. Вигляд Христа змінився, його обличчя та одяг засяяли неземним світлом. У цей момент вони почули голос з небес, який назвав Ісуса Сином Божим. За давньою українською традицією, вранці освятили у церквах плоди нового врожаю, а в Успенській церкві провели щорічну акцію «Яблучко для воїна». Віряни освятили плоди для військових, щоб передати на фронт частинку віри та надії. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось обов'язково в ефірі нашої радіостанції.
1: «Стрій.ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе.

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия на Стрия.ФМ у студії Оля Новак. Далі про те, що погода змінюється. Синоптики оголосили штормове попередження. Коли в Україні планують виробляти власну балістику і які виші Львівщини, запровадили онлайн-реєстрацію місця проживання в гуртожитку. Деталі дізнаєтесь за мить. На Львівщині на зміні сильні і спеці прийдуть грози. В області оголосили жовтий рівень небезпечності через негоду. До кінця сьогоднішньої доби місцями прогнозують грози, шквали вітру до 20 метрів за секунду і град. Завтра грози триватимуть подекуди, очікуються значні дощі, шквали та град, тож будьте обережними під час негоди. А тим часом у Львівобленерго закликають мешканців дотримуватись правил безпеки. В разі пошкодження електромереж до обірваних проводів не можна наближатись ближче, ніж на 8 метрів. Через загрозу смертельного ураження струмом виходити з небезпечної зони потрібно дрібними ковзаючими кроками, не відриваючи ступні від землі. Про пошкодження електромереж слід негайно повідомляти до кол-центру Львівобленерго. А якщо через негоду впали дерева чи є постраждалі, телефонуйте за номерами 101, 103 або 112.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Україна розраховує вже наприкінці цього року чи в наступному році досягти результатів у розробці власної балістичної зброї та антибалістичної системи. Про таке каже Володимир Зеленський. За словами президента, держава має необхідну наукову базу, компетенції та виробників, які уже вийшли на потрібний рівень. Ажіотаж на кордоні. В електронній черзі на виїзд з України перебувають майже 5 тисяч вантажівок. За даними системи «Е-черга», транспорт накопичився на 38 пунктах пропуску. На окремих із них прогнозований час очікування перевищує 6 діб.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Студенти трьох закладів вищої освіти Львівщини можуть онлайн змінити реєстрацію місця проживання в гуртожитку через Дію. Послуга доступна студентам, які мають податковий номер і підписаний договір на проживання. Після підтвердження даних навчальним закладом потрібно сплатити послугу онлайн і дочекатися рішення про реєстрацію. Скористатись сервісом уже можуть студенти Львівської політехніки, університету Франка та Львівського університету фізичної культури імені Боберського. Ви слухали новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 18-й годині наступний випуск. Тоді почуємось.
1: Стрий.ФМ.

0: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
5: Форта – це кешбек.

0: Наприклад, купуйте
1: смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
2: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
3: Вчителька мікрорайону нашого.
2: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
3: Там олені, олені.
2: Та вайбові Чіко і Катоші.
3: А ти тримала білі.
2: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua. Живий звук.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

окремо, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: Хоча.
1: Вітаю, це новини на Стрейфам в ефірі Оля Новак. Далі про те, як оновили реабілітаційний центр «Unbroken» у Львові. Погода погіршується, чого очікувати і коли в Стрию пройде забіг у пам'ять про героїв. Деталі за мить випуску. Новий реабілітаційний корпус «Екосистема Unbroken Україна» відкрили у Львові. У відреставрованій історичній будівлі облаштували стаціонар на 55 місць для військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни. Тут працюватимуть зали фізичної та ерготерапії, кабінети психологічної допомоги і діагностичний центр. Проект втілювали завдяки гранту уряду Тайваню на 5 мільйонів євро.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: У Львові за останні 9 тижнів через аварії на електросамокатах до медиків звернулись понад 120 людей. Половина із постраждалих – це діти. Міській раді нагадують, що відтепер користуватися електросамокатами можна лише з 16 років. Також обов'язковим є захисний шолом, а на небезпечних ділянках швидкість прокатних самокатів обмежили до 15 км за годину. На зміну сильній спеці на Львівщині прийдуть грози. В області оголосили жовтий рівень небезпечності через негоду. До кінця сьогоднішньої доби місцями прогнозують грози, шквали вітру до 20 метрів за секунду і град. Завтра грози триватимуть, подекуди очікуються значні дощі, шквали і також град. Тож будьте обережними під час негоди.
2: Новини України на «Стрій-ФМ».
1: Понад 400 тисяч квадратних метрів складів і логістичних комплексів українських компаній знищили російські атаки від початку липня. Такі підрахунки оприлюднив журнал «Forbes». Руйнування завдають значних збитків бізнесу та ускладнюють логістику Україні.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Ну і «Стриян» запрошують долучатись до всеукраїнського щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Він відбудеться 29 серпня. Одночасно в різних містах країни, зокрема і у нас, в Стрию, учасники зможуть обрати дистанції 3 або 5 кілометрів. Також передбачені дитячий забіг, дистанція для людей з інвалідністю. Реєстрація уже триває, а місце проведення повідомлять згодом. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Уже за годину на «Стрій-ФМ» наступний випуск. Тоді почуємось.

мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою пан.

0: мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
4: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
3: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
5: Квитки вже на львів.карабас.ком.
3: Побач це на власні очі.
4: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трояна Стрифа в студії Оля Новак. Далі про те, яке свято сьогодні відзначаємо, коли Україна вироблятиме власну балістику і скільки іноземців нині захищають Україну. Деталі за мить у випуску. Християни відзначають сьогодні свято Преображення Господнього. Воно символізує духовне оновлення, віру та надію. За давньою українською традицією вранці освятили у церквах фрукти. В Успенській церкві в Стрию провели щорічну акцію «Яблучко для воїна». Віряни освятили плоди для воїнів, щоб передати на фронт частинку віри та надії.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Стриян запрошують долучатись до всеукраїнського щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за героя України». Він відбудеться 29 серпня одночасно в різних містах країни, зокрема і в нашому Стрию. Учасники зможуть обирати дистанції 3 або 5 кілометрів, також передбачені дитячий забіг і дистанція для людей з інвалідністю. Реєстрація вже триває, а місце проведення повідомлять згодом.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Україна розраховує вже наприкінці цього року або наступного року досягти результатів у розробці власної балістичної зброї та антибалістичної системи. Про таке каже Володимир Зеленський. За його словами, держава має необхідну наукову базу, компетенції та виробників, які вже вийшли на потрібний рівень. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила в Україні майже 2000 пам'яток. Про це повідомили в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій. Лише за останній місяць перелік втрат поповнився ще 90 об'єктами, серед яких пам'ятки культурної спадщини та об'єкти культурної інфраструктури. Ну і близько 16 тисяч іноземних добровольців із 72 країн світу нині захищають Україну, повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова. Майже 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки. Від початку роботи Офісу військового омбудсмена надійшло понад 300 звернень від іноземних військових та їхніх родин. Найчастіше вони стосуються грошового забезпечення, медичної допомоги і надання статусу учасника бойових дій. Такими були новини на Стрий ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: тема. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Стрий FM.
1: А і шумля, де слухаю.

0: Stream FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Стрій FM.
1: Ялинка у дворі ненаряджена, а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена. Картопля на плиті,

0: РФР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Привіт, в ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подолянучки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «О Торвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козерога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козерога», що має назву «Розбіжності».
3: Вон

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бабко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогоріч

музичному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

Як зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею востаннє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні здіпляють.

0: Стрій FM.
1: Зорі з неба для тебе, моя неземна, я вдячний Богу за тебе, кохана моя.

хочеться просто сказати, у вічі я б не змогла. У пісні співає душа, там натяків просто тонне. Так багато правди у цьому минорі.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

ти край з моє серце, ну що ти за бесті? Я світі свою талію на фото з Анталії. Та танці бедрами так робиш тільки ти. Як же підійти до цієї кралечки?